kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kada raspjevani zvuk zvona s katedralskog tornja nadjača zaustavi bolni uzdah vjetra, aleje ponovo žive.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Rudari rudnika mrkog uglja Breza i rudnika mrkog uglja Abid Lolić Bila iz Hane Bile kod Travnika još uvijek se nalazi u radničkom neposluhu, ali su odustali od današnjeg protesta ispred zgrade vladajućih društva javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, potvrdio je predsjednik sindikata Jasmin Telalović. U Srbiji je potvrđeno 46 slučajeva groznice

0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: I da, upravo tako. Naime, danas je 22. septembar, a godišnjica je smrti Nasihe Kapidžić-Hadžić. Nasihe Kapidžić-Hadžić rođena je 6. novembra 1931. godine u Banja Luci, a umrla 22. septembra 1995. godine u Sarajevu. Bila je BH pjesnikinja, urednica i prozni pisac. Osnovnu i srednju školu završila je u rodnom gradu i diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U početku je radila kao profesor u Banjalučkoj gimnaziji, a zatim je bila urednik u obrazovnom i dječjem programu Radio Sarajeva. Potom je prešla u izdavačko preduzeće Veselina Masliša, gdje je penzionisanja bila urednik edicije za djecu i omladinu. Nasiha Kapidžić... Naime, Nasiha Kapidžić-Hadžić je pisala poeziju za djecu, poezijsko-prozne zapise i dramske tekstove, a njeni pjesnički i prozni radovi uvršteni su niz antologija i čitanki za osmogodišnje škole, zastupljena je izborom iz pjesničkog opusa u školskoj lektiri, a stvaralački rad dobila je niz nagrada i priznanja. Neka najpoznatija djela jesu Maskembal u šumi, Vezeni most, Pjetić svraka i proljeće i Šare djetinjstva i mnoge druge. Eto, dakle, čuli ste šta se to značajno na današnji dan desilo kroz historiju. Dakle, 22. septembra 95. godine umrla je Nasiha Kapidžić-Hadžić. A mi idemo dalje, ostanite uz jutarnji program.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvovaće na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Bećirović će se obratiti danas na generalnoj debati zasjedanja Generalne skupštine UN-a koja okuplja šefove država i vlada i druge visoke predstavnike država članica UN-a saopćeno iz službe za odnose s javnošću predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elvedin Konaković Boravić od 22. do 24. septembra u Njujorku gdje će učestvovati u aktivnostima u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Stravična nesreća dogodila se na Oktoberfestu u Minhenu gdje je život izgubio 52-godišnji državljanin Srbije koji je radio kao zaštitar. Tokom rada atrakcije udarila ga je gondola i nanijela mu povrede od kojih je ubrzo preminuo. Obilne kiše koje je donio snažan tajfun zahvativši pacifičku obalu Japana izazvali su klizišta u kojima su poginule dvije osobe, dok se četiri vode kao nestale, objavio je utorak javni emiter. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na čelu s ministricom Jasnom Duraković tokom 2026. godine pokrenulo je proces sistematskog rješavanja zaštite specifičnih zbirki Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Analizom je utvrđeno da je rukopisna građa te fond starije i rijetke knjige među najugroženijim dijelovima zbirki. Predsjednik FIFA Gianni Infantino predložio je pokretanje konsultacija o promjenama u načinu donošenja odluka unutar svjetske fudbalske organizacije. U pismu upućenom na 211 članica najavio je da će od vijeća FIFA zatražiti uključivanje konfederacija, nacionalnih saveza i drugih relevantnih učesnika u taj proces. Danas u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima, u Hercegovini sunčano, dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, u Sarajevu do 16 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 11 sati.

0: getting.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: A u nastavku programa vanredno obaveštenje iz preduzeća vodovod i kanalizacija obavještavamo cijenjene potrošače da je usled novo nepovoljnih, pardon, hidrometeoroloških prilika došlo do značajnog pada izdašnosti kote vode na glavnom izvor, odnosno na glavnim izvorištima vodovodnog sistema, saopćili su iz vodovoda i kanalizacija. Mjere smanjenja pritiska uvode se na području cijelog kantona Sarajevo, a primjenjivaće se u periodu od 11 do 16 sati. Eto, dakle, čuli ste.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I u nastavku evo nekoliko informacija iz Bihamka. Naime, za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Leperince zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, kažu iz Bihamka. A ukoliko idete preko granice za sada, ne čeka se duže od 30 minuta. Tako kažu iz Bihamka, mi vam želimo sretan put. Ukoliko putujete, uživajte uz dobru muziku, čuvajte sebi i ostale učesnike u saobraćaju, a tačno u 13 sati slušate vijesti.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se učer nismo učinili.